0: ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཉི་རུ་སར་གུ་བེ་མང་སི་པོ་ནི་སར་གུ་བར་ཡེ་ཁ་མེན་ཟེ་དང་དང་སར་ལེན་གེ་ཅེ་ལོ་ཉི་དོ་ཉི་སོམ་ལོ་ཕེ་གེ་ཡེ་ཅུ་སར་གུ་བེ་ཁུ་ཅུ་ཅུ་ཅེ་ཆོ་ལ་ཤོ་ཤ་ཁ་ཅེ་བེ་ཆུ་གུ་ལུ་བེ་ཆུ་རུ་ཡོ་ཤ་གུ་བེ་ཨ་དེ་ཡི་ཁ་ཡོ་ཉན་ལམ་ཁ་བ་དོང་དང་ཉིན་བུ་དེ་ཚམ་ཤོ་ཅུང་གོ་གུ་ཅེན་གེ་ཁ་བ་དོང་དང་སར་བ
0: Zabli yangzi le kubi mundun. Kacho yangcha be hazi kubi kira.
1: Lakdo kaba nyogo zi riji ne si ta. Gekab samnyu ta lunju ki kusab yu. Lakdo kaba ki kongze tiwe ki. Le nye kangla pepzi gekab ki kusab gyat zheng longju che cho. Toshu le gwar ngakke jokyu ta. Kenqin reng xin le gwar xedong gegi nishu jokyu. Shibze nang tun Zhonggu di ting ki le nye le pepne lu zhi nang ro.
2: Zhonggu di ting ki yun zhi lakdo kaba. Cheng xin yar ye le din jia yu la so jiang kwa yu di. Khabar tha anga mawe le chu chi la shung gir in chi se shu che long su je ne the dong yen lam khan ti si cho khabar tha de gi ya re ji chi ri ji ge zi cho
3: sen zhong ling ge gong kham sa ta de kin ne han de ni me chong ne pen zhong long chen nian chen li kong pe ge long chen ki seng ge ru gun de gun chong xi bie chi zhi li chen se na ba ge su xiu ma li chen nian zhen ba dan zi la me yin la
4: sen zhong ling ge kham sa ma li chen nian zhen xiu ki yi xi yang jin yin
5: 听的生育滚队滚中西北里前南南不错了绝团作为持诈探生育滚队西南前看你持诈西域生育滚队滚中西北里前南南不错了绝团作为持诈探生育滚队滚中西北里前南南不错了绝团作为持诈探生育滚队滚中西北里前南南不错了
3: 新竹林街，听的绝团作为叱咤西北南城南，我来南北错了。平均一日七八套去接单过旧图，中国开局给基础人路给着蓝图，路顶局面啊，各个些快不些年终收益。新竹林街，着蓝去内团里，但去恰恰特贵给盼他，这位内团安堂不提的。 接口书记习近平去中国共产党五年来龙国亚堂居民阿库尔丁这学凑清头龙国亚堂居民爱人别特吕米前来中华米利亚塔勒布奇温哥前边杨塔卓兰队员接送员杨塔被卓兰内中国开去给基础人路给卓兰提人杨塔被卓兰崔哥来老不行民啦卓兰提人也不举办米热内米热忙被军统他别特切古个月 卡巧给卓兰塔举办他卓兰去来往他举起每当几旅去给贵军镇形成冷落与人那边平宁班是去接办他来日贵娘班假期行程去学校他娘娘菜米娘吧来往了卡路狗王梅吧昨晚日对球与不怎么样没不接着中国共产党去日龙车东给内康中

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས shiwe nima jabu la da. Lobe bi sonan dashi la da, sonan dao la da, kondole buwe yin le.
1: Nese la.
0: Te aji lo yu danga le.
1: No, sunse kache chi na yin na.
0: Shenbi la da, namla dunga sarangu.
1: Namga dunga la?
0: Namla dunga shawe rin.
1: Oh, nese la. Chuni la.
0: Oh, chuni la.